wenn ma seljene losse. Nani cesto wink seschine. Glujku, šeru brodu a seljene zube. Jogo život kainzese z rybjecem